انسان گژھِ انکسٲری تہٕ عٲجزی کٲم ہیوٚن. حیا چھُ انسانس حٲقی طبیعت بناوان تہٕ چھُس ندامتس کُن رُجحان پٲدٕ کران. مۄخصر کتھ چھِ یہِ زِ ہرگاہ با حیا انسانس عظیم شخص ونو غلط گژھِ نہٕ. پروگرام چھُ جٲری، گۄڈٕ بوزو ناتِ شریٖف.

پروگرام کے ازک شمارک وقت ووت اند خدائن یوست بی سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو میزبان مبشر رفائی اجازت بہو خدائے سوال۔

تُہۍ ٲسِو راج بیگم تہٕ سَتھ ہِنٛدِ آوازِ منٛز یہِ کٲشُر بٲتھ بوزان، یہِ اوس کلامِ مہجوٗر. پروگرام چھُ جٲری پایِم صٲب، گۄڈٕ بوزو پروگرام صوٗفیتُک سفر، یعنی صوٗفی صدا.

بوزین والین چھ سلام عرض کران۔ سمنی محترم، اس سری چھ زانان زِ ریشی منی صوفی سنت چھ پنن زندگی یاد حقس مز گزاران، تہ ام پتہ حسد کین عداوت تہ زدس لات دیت زمین و زمانس مز ہدایتک ذریع بنان۔

سمنتی شو کلامی شمس فقیر بوزان گلوکار قیصر نظامی ولیو آخرس پہ بوزو کلامی واضح محمود گلوکار منیر احمد میر